0: break.
1: No break.
0: No break.
1: A tua música
0: toca aqui.
2: Omike, omike, tamanda papa, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo.